0: Vilniuje trečia valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM 104.3. Leidykla Vaga rekomenduoja. Knyga Dėmesio grupė, antra dalis, skirta tiems, kurie veda grupinius mokymus ir dirba su komandomis. Joje rasi praktiškų metodų, technikų ir patarimų, kaip įveikti sudėtingas situacijas ir tapti užtikrintų specialistu. Ieškok šios knygos knygynuose Vaga ir vaga.lt.
1: Vilnius FM 104.3.

0: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
3: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
4: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
3: Perduokit čia žinionam sirenienams.
4: Delfi, šalia tavęs.
5: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
1: Reklama.
6: Nepamirštamos dainos.

0: Vilniuje 10 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Sveiki, mėly klausytojai, su jumis sveikinasi žaliausia eterio laida gyvenimo papartėliai ir aš, jos vedėja Kristina Kanišauskaitė Šaltmerė. Su manimi studijoje šiandien vieši Giedrė Radzevičiūtė, moteris, kuri išmano žolynų kalbą. Ir Giedrė, kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet buvo galima sutikti Bernardinų sode, žolynų turguje. Jinai ten visiem apie tuos žolynus pasakojo, nukreipinėjo, kur daugiausiai paparčio žiedų artėjant joninė. Galima sutikti ir nežinau, ar skinti galima, ar tik pasigrožėti. Tai žodžiu, labas rytas, Giedrė.
1: Labas rytas.
0: Ar nesumelavau, ar domėjosi lietuviai, kur artėjant gražiausiai vasaros šventei, galima tų paslapčių.

movimiento urbano. Ustedes saben ya.

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
2: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose Vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
3: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
4: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
5: Perduokit čia žinėjonams ir reninams.
4: Delfi. Šalia tavęs.
0: Reklama.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
2: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
3: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
4: Perduokit čia žinia vienams ir reninams.
3: Delfi, šalia tavęs.
0: Reklama.
5: Vilnius FM 104 ir

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių. Kartojame.

0: Genijai čia patys.
1: Labas, mėla klausytoja, mėlas klausytojau. Su jumis Vilnius FM eteryje sveikinasi pianistas Simonas Poška ir laida Genijų šlepetės. Laidoje kalbinu Vilniaus ir visos Lietuvos klasikinės muzikos grandus, žvaigždės, genijus, žmonės, kuriuos dažniausiai matome tik ant scenos arba tik girdime jų muziką. O kokie jie yra ne koncertiniuose bateliuose, o šlepetėse? Kokie jų gyvenimo filosofija, kūrybinės idėjos? Šiais ir panašiais klausimais viską mantinėjau savo svečius kas antrą sekmadienį 18 valandą Vilnius FM. Na, o šiandien, mėly klausytojai, jūsų laukia dar viena ypatinga laida. Visai neseniai mamos dienos proga kalbinau savo mamą, aktorę ir dainininkę Rasą Rapalytę. O dabar išaušo tėvo diena. Tad labai džiaugiuosi galėdamas jums pristatyti dainą.

0: Dailininką, freskistą, Vilniaus dailės akademijos dėstytoją, mano tėtį Vytautą Pošką. Labas, tėti.
1: Labas, manai.
0: Pristačiau tave kaip dailininką, kaip freskistą, pedagogą, bet gyvenime esi iš tikrųjų išbandęs ir save ir daugelyje kitų sričių, tokių kaip skulptūra, įvairių objektų, instaliacijų, kūrimas, performansai, restauracija ir netgi scenografija. Prie viso to kažkiek sugrįšime laidos metu, bet pradėkime visgi nuo labiausiai matomų, žymiausių tavo kūrinių. Ir tai tikriausiai turėtų būti monumentaliosios dailės darbai. Tai yra freskos. Ir viena populiariausių Vilniaus vietų. Katedros aikštė, valdovų rūmai ir tiesiai virš įėjimo ant rūmų fasado spindintis saulės laikrodis, kurio autorius sėdi dabar pas mūsų studijoje. Tai esi tu. Ir pasitelkęs sgrafito techniką, 2012 metais sukūrė šį kūrinį ir tai tikriausiai iki šiol yra vienas, na, žymiausių tavo darbų. Kaip atrodė visas kūrybinis procesas nuo idėjos užgimimo iki pačio išpildymo?
1: Tai aš noriu tik pasakyti, kad tas darbas yra komandinis ir piešinio autorius yra Arvydas Každailis, žymus grafikas, o aš atlikau sgrafito techniką, išpjausčiau reljefas. Sgrafitas tai yra reljefas, iš tinkų, spalvotų tinkų, išpjausčiau tą laikrodį. Va, o dar reiškia Vytautas Navickas, metalo meistras, jisai padarė tą auksinę saulutę, paauksavo. Ir dar dirbo fizikai tenai. Kad jisai kažką rodytų, tas laikrodis, tai yra ta strėlė tokia pritvirtinta, kuri vadinasi gnomonas. Ir šešėlis labai tiksliai turi rodyti laiką. Tai man buvo ten dar labai didelė atsakomybė, labai tiksliai išpjaustyti viską, kad jisai nesumeluotų laiko. Va, ir apačioj yra tokia lentelė, kas ką darė ir reiškia pagal Lietuvos platumą, kokios yra paklaidos ir kaip nustatyti tikslų laiką, reiškia. Va, nes visi mėnesiai surašyti ir ten galima susigaudyti.
0: Mhm. Ir tai prasidėjo, reiškia, nuo eskizo. Každailio, teisingai?
1: Teisingai, bet mane labai daug jau ten buvo, reiškia, labai rimta komisija, kurios vadovas buvo Edmantas Kulikauskas, jisai Amerikos lietuvis ir vadovavo valdovų rūmų atkūrimo fondui. Ir tas laikrodis buvo finansuojamas Amerikos lietuvių surinktomis lėšomis. Ir, nu, kad įrodyti, kad tu gali tą padaryti, aš dariau daug bandymų. Ant tokių nedidelių dėžių, dėžėse padariau, nu, kaip sienos gabaliukus.
0: Ta prasme, prieš komisiją čia toks
1: taip,
0: egzaminas?
1: Kaip egzaminas čia buvo. Ir tada, kai jie įstikino, kad aš galiu tai padaryti.
0: Ir tikriausiai ir eskizo autorius irgi buvo.
1: Taip, be abejo. Va, tai kadangi aš valdžiau šitą techniką ir mane ten pasirinko, suderinom viską ir...
0: Ir čia kaip konkursas buvo ir kiti žmonės?
1: Taip, nu, buvo pasiūlymai, buvo be abejo ir kažkokie finansiniai pasiūlymai ten, reiškia, ir man pavyko ten laimėti tą konkursą, įtikinti komisiją, kad aš galiu tai padaryti. Nu, ir jau kiek dabar metų? 13 metų, tai jisai viską rodo ir laikosi.
0: Nu, gal net ir daugiau.
1: Na,
0: jo,
1: tai.
0: 14. Jo. Ir paskui pats išpildymas. Tai yra grafitas, aišku, nėra lygų freskai.

0: Popierių, kurių reikėjo daugiau pasirašyti, kad kažko nepažeisti ar
1: panašiai? Nu, tai jau popierius visus mes ten sutvarkėm. Buvo vienas įdomus dalykas techninis, kad reiškia, negalima buvo ryštis prie sienos. Tai reiškia, kad pastoliai yra pritvirtinami prie sienos, yra gręžiamos skylės, kad jie nenuvirstų. O ši čia negalima buvo pažeisti pačio fasado, tai tada darosi iš trijų bokštelių. Jie yra ir brangesni, ir sudėtingiau pastatomi, bet jie visiškai nebuvo pritvirtinti prie fasado. Tai buvo toks specifinis reikalavimas, taip.
0: Labai įdomu. Aišku, baigiai Vilniaus dailės akademiją su freskos mozaikos specialybė. Ir nors gyvenime naudoji, kaip ir minėjau, jau, įvairiausias išraiškos priemonės, įvairiausius žanrus, ir tapyba, ir skulptūra, ir panašiai, bet monumentalusis menas visada išliko tavo, galima sakyti, tokia kaip pagrindinė linija arkliukų specializacija, ir tikriausiai, na, nesuklysiu pasakydamas, jog šiuo metu esi tarp ryškiausių lietuvių freskistų. Tavo freskų sąrašas išties yra įspūdingas. Dabar tau leidus truputį pavardinsiu. 95 metais Lesto administracijos pastate tavo freska, 96 metais buvusiame restorane Sparnai, kur ta freska dėja buvo sunaikinta, prie to dar sugrįšime, galbūt papasakosi visą tą istoriją. 99 metais Lietuvos etnokosmologijos muziejuje Molėtų rajone, 12 jau minėtas Saulės laikrodis, ant valdovų rūmų fasado, 2018 metais freska ant namo fasado Petro Vileišio gatvėje, Antakalnyje, prie Neries, 22 metais freska Čiobiškio dvare, 23 metais Jėzaus Kristaus freska Suzinų koplyčioje Trakų gatvėje, 24 metais didžiulė freska sukurta kartu su menininke Silvija Drebickaite ant Antakalnio progimnazijos Antakalnio gatvėje, 25 metais Zarasų profesinėje technikos mokykloje ant jos fasado. Ir daugybė kitų, tai yra įvairūs miestelių herbai ant seniūnijų fasadų visoje Lietuvoje, darbai privačiose interjeruose. Papasakok, kuris darbas tau, dabar jau pakalbėjom aišku apie valdovų rūmus, bet iš šitų, kuriuos išvardinau, kas yra jau įspūdingas sąrašas, ar buvo kuris darbas, kuris pareikalavo daugiausiai laiko ir galbūt išsiskyrė iš kitų, arba kuriame galbūt reikėjo susidurti su tokiais visiškai netikėtais, net ir tokiai specifikai kaip freska, visai netikėtais, galbūt net nemeniniais iš viso trūkdžiais?
1: Tai be abejo, kiekviena freska viešosiuose erdvėse labai daug yra visokių reikalavimų, derinimų ir dirbu su keliais architektais su Gedimino Antano Sakaliu architektu, kurie pagelbsti tais klausimais, kai reiškia, gali ir rankos nusvirti, kai reikia suderinti, pavyzdžiui, dėl leidimo daryti kažką viešoj vietoj. Nes tai yra derinimai su savivaldybe, o jeigu patenka ypač į senamiesčio zoną, tai su kultūros paveldo departamentu reikia derinti. Va, ir ne visada pavyksta. Tai
0: ar galėtum išskirti kokią nors tai freską ar kokį nors darbą, kuris dabar galbūt šauna į galvą? Vat būtent šią temą, būtent su tuo derinimu, čia man atrodo yra svarbu paminėti, kiek visgi įeina, kiek dalyvių dalyvauja, kiek žaidėjų žaidžia, iki kol galima pradėti jau kūrybą pačią, patį gyvendinimą.
1: Nu, jeigu gyvena name kažkiek žmonių ir jiem priklauso nuo savybė, tai 51% surinkti turi, jeigu vienas nesutinka, pavyzdžiui. Tai nėra taip paprasta. Tai turi surinkti parašus, kad jie neprieštarauja šitam reikalui. Vau, jeigu yra savivaldybės pastatas, tai lengviau ten, jeigu pati mokykla, vat, kur dariau mokykloje praeitais metais, tai jinai priklauso savivaldybės.
0: Zarasuose.
1: Taip ir Zarasuose, ir 24-ais, ir Vilniuje.

0: Antakalnio progimnazija.
1: Taip, tai jau pats direktorius suinteresuotas ir jis neprieštrauja ir savivaldybė. Na, o reiškia duoda leidimus, o su privačiais gyventojais tai visai būna. Gali ir nesurinkti tų.
0: Aš užsiminiau apie, pavyzdžiui, tą atvejį, kai buvo Sparnų restorane. Aš žinau, kad to restorano jau nebėra ir kad tas pastatas buvo pakeitęs paskirtį. Ir ten dabar yra, sakyk, policija, ne?
1: Nu taip.
0: Ir kas atsitiko su tavo kūriniu?
1: Aš nežinau. Todėl, kad jo nėra. Tiesiog restorano salė yra suskirstyta kabinetais ir ten sėdėjo toks policininkas, kai aš atėjau. Man buvo didelis šokas.
0: O toj sienoj kas ten buvo?
1: Nieko, nu viskas balta, švaru. Gal jie ją uždengė, o gal nudaužė, aš nežinau.
0: Bet ten tiesiog buvo reljefas, ten buvo,
1: taip,
0: ne?
1: Taip, ten buvo reljefas. Ten buvo restorano salė, po to menininkas nėra apsaugotas nuo pasikeitimo, pastato paskirties arba, sakykime, kažkokiu tai interjero pakeitimo, nes tu jį kaip ir atiduodi, parduodi. Taip, autorinės teisės tau priklauso, bet čia yra amžina problema. Po to jau ten, jeigu sukanka 25 metai berods, tai ten gali būti komisijos, sakykime, įtrauktas į saugomų kūrinių sąrašą. Tam yra kultūros paveldo departamentas, kuris šitos reikalus tvarko ir...
0: Kaip tu jauteisi, kaip menininkas pamatęs tą baldą sieną?
1: Blogai, aišku, tai nu, tiesiog nėra nei kūrinio. O jie kaip vaikai, nu, norisi, kad jie būtų, nes jie... Aš, aišku, viską suprantu, kad pasaulis vystosi, keičiasi ir keičiasi paskirtis, bet norisi, kad išliktų čia. Nieko čia aš kažkokio stebuklo nepasakysiu, bet ne visada pavyksta.
0: O dažnai nueini aplankyti savo vaikų?
1: Nu, tai... Ne dažnai dabar apvažiavom prieš porą metų su studentais, ten kažką parodžiau, ką pavyko sukurti. Nu, daug yra interjeruose, ne eksterjeruose.
0: Privačių?
1: Ir privačių, ir valstybinio. Tai valstybiniuose išlieka dažniau, nes ten yra ta paskirtis mažiau keičiasi.
0: Supratau, gerai. Mes keliaujame į trumpą muzikinę pertraukėlę. Mėlėjai, niekur nepabėkite.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Grįžtame į laidą Genijų šlepetės, su jumis laidos vedėjas pianistas Simonas Poška ir laidos svečias mano tėtis, dailininkas freskistas Vytautas Poška. Praeitame gabaliuke kalbėjome apie visai liūdną reiškinį, tai yra kūrinių sunaikinimą, griovimą ir tokių pavyzdžių dėja istorijoje pasitaiko visai nemažai. Ir tuomet, jeigu vėl susiklosto aplinkybės ir galbūt tas objektas patenka į kitokias rankas, žmonės nori vėl atrasti, kaip sakoma, atkasti tuos pamirštus kūrinius, jeigu jie būna, pavyzdžiui, nesunaikinti, o siena būna uždažyta arba kažkoks kita medžiaga uždėta. Tai tada jau reikia restauratorių. Ir pats, kaip žinia, tikrai praktikuoji ir šitą specialybę, ir dažnai dirbi ir įvairiose bažnyčiose Vilniuje, ir, kaip pavyzdžiui, Pranciškonų bažnyčioje esi ant pastolių dirbęs lubose, tiesa, darei restauraciją, taip pat ir Pilies gatvėje, dabar ten yra Flying Tomato Pizza, ir ten irgi lubose galima pamatyti tavo atrestauruotų kūrinių. Bet grįžtant prie tos temos, susakėjai, ar nežinai, ar sparnuose, pavyzdžiui, nudaužė, uždažė, užtapė. Kaip tada tu kaip restauratorius, ką tu gali padaryti? Kaip tai visa tai atrodo? Ar tu bandai kažkaip atkurti pats netgi galbūt iš savo kūrybos į kažkokius intarpus epizodus sukurti? Ar jeigu jau nėra to kūrinio, tai viskas, tas jau prarasta?
1: Aišku, kad galiu atkurti, bet yra tam tikrų biurokratinių paradoksų, kad, pavyzdžiui, tu savo kūrinio negali atkurti, nes jį gali atkurti tik tas, kuris turi restauratoriaus licenziją. O aš pagal savo kvalifikaciją, aš esu freskos specialistas ir galiu dirbti komandoje, kur restauratorius turi ten, reiškia...
0: Valdo komandą, ne?
1: Taip, taip. Tai toj komandoje aš ir dirbu, ta prasme, bet šiaip aš save pozicionuoju kaip kūrėjai, aš nesu, sakykime, restauracijos ten, reiškia... specialistas, kuris reiškia, vadovauja visai komandai. Bet komandoje taip, aš dirbti galiu ir esu dirbęs ir, nu gerai, pasakysiu gerą į pavyzdį dabar. Būna ir taip, kad, sakykim, prieš keletą metų atkūrinėjom reiškia Natalijos Daškovos freską, kuri buvo buvusioje alaus darykloje, tai čia yra adresas Aludarių gatvėje, reiškia Aludarių 5 berods. Tai ta gamykla buvo nugriauta, bet freska išsaugota, jinai, reiškia, supjaustyta buvo gabalais, nu sienos gabalai tiesiog. Ir pastačius jau toj vietoj naują pastatą, architektas numatė vietą, Ir mes tos gabalus sumontavome su komanda ir tuos sujungimus apdekoravom, sutapėm ir dabar yra, galite apžiūrėti, Aludarių gatvė 5.
0: O tai kaip gabalais supjaustyta?
1: Nu, gabalais, tai pasirodo įmanoma ir...
0: Ta prasme, ant sienos buvo freska?
1: Taip, ir visa siena, tiesiog sienos gabalai buvo supjaustyti, jie ilgą laiką buvo
0: tokiam... Tai su pačia siena, ta prasme?
1: Taip. Taip.
0: O
1: tai,
0: dalyvavai tame pačiame?
1: Taip, dalyvavau, aš jas šitą vežiojau ir
0: o
1: po
0: tai
1: to...
0: O tai kaip išpjauti, ta prasme, bet čia, nu, kaip su statybinėm medžiagom visokiais ten graštais ir taip toliau, ne?
1: Tai aš nepjausiu, čia pjaustė darbininkai,
0: tai
1: mes
0: klausiu,
1: tiesiog atkūrinėjom ją, nu, po to reikia vis tiek, jinai tiksliai nesusiveda, tai
0: nu,
1: tas išdaužytas vietas reikia apdekoruoti, suvesti.
0: Prasme,
1: tai čia gerasis pavyzdys, bet čia jis yra labai brangus ir ne visada tai pavyksta, nu čia reikia.
0: O kas šiuo metu yra ten Aludarių 5?
1: Tai yra pastatyti nauji pastatai, čia Vilniaus centras, žemė aukso vertės ir miestas keičia veidą, vystosi, bet sakykim, tas, kas buvo gražaus iš seno, vat pavyko išsaugoti, netgi tokiu būdu.
0: O pavyzdžiui, Toks pavyzdys, kaip vėl, nu, aš vėl miniu tą liūdną sparnų pavyzdį, tau nekilo kada nors mintis tiesiog kažkaip savo iniciatyvą atkasti arba sužinoti, kas ten atsitiko?
1: Nu, dar čia perspektyvoje laukia, gal aš nuvažiuosiu.
0: Ir tada, bet tada tu neturėtum, kaip sakai, teisės pats savo kūrinį restauruoti.
1: Nu, tai čia jau yra biurokratiniai dalykai, čia reikia klausti specialistų kultūros paveldo.
0: O jūs, kai restauruojat, jūs visą laiką įsivaizduojate, kartais gybūna, kad neturite, pavyzdžiui, dokumentų, kaip tas atrodė arba kaip galėjo atrodyti.
1: Tai teisingai, čia yra taip, kaip istorinis detektyvas, yra menotrininkai, kurie to užsiema. Pavyzdžiui, jeigu iš vis nėra išlikimo, tai ieškoma, dabar net ir dirbtinis intelektas, gali ieškoti analogų visoje Europoje ar pasaulyje, pavyzdžiui, kaip, sakykime, kažkokioje bazilikoje yra tas ar kitas šventasis atvaizduotas ir tada pagal tą analogą, vadinasi, ne restauracijoje, bet atkūrimas.
0: Tai vat, paryškinat spalvas.
1: Ne, atkūrimas tai yra iš naujo sukūrimas, bet pagal autentišką, reiškia, kažkokį tai analogą.
0: Bet čia jau, kai nebėra jokių...
1: Kai jau, reiškia, tas istorinis tyrimas baigėsi, tai, pavyzdžiui, jeigu yra vienoj pusėje ornamentai, o kitoj nėra, tai galimai ir toj pusėje buvo navoj kažkokie ornamentai ir pagal tą gali kopiją tiesiog padaryti iš naujo. O restauracija tai yra, kai išlikimas nepilnas ir tu tiesiog, kaip čia pasakyt, groji antrus smuiku ir palieki tą autentas ypač vertinamas ir šalia padarai, sakykime, vienu tonu mažesnį ten kažkokį tai savo prisilietimą, reiškia.
0: O kaip dažniausiai būna, vėl kalbame apie sunaikinimą, kas dažniausiai atsitinka meno kūriniams, jie būna uždažomi?
1: Nu, visai būna. Nu, pavyzdžiui, buvo tokie kultinė kavinė vaikų nykštukas, tai ten yra paminklas, nu, irgi netoli čia.
0: Irgi
1: tai
0: dirbo,
1: jinai yra, nedirbo aš tenai, aš tik žinau, kad tenai jos nesunaikino, o tiesiog uždengė gipso kartonu ir atėjus laiku jie galima atidengti. Tiesiog pakeitė interjerą.
0: Bet tai čia visai nekenksmingas variantas.
1: Čia su protu viskas padaryti.
0: Kad
1: bet yra daug ir be proto, reiškia, kur yra tiesiog sudaužoma, sunaikinama dėl kažkokių tai finansinių
0: ir politinių,
1: politinių dalykų ten. Visko būna.
0: Taip, valdžio galima įžeisti, galima įvairių gali būti pretekstų, nu supratau. Gerai, tai detektyvai yra ta restauracija, bet kaip ir minėjau laidos pradžioje, mes kalbame apie iš tikrųjų daug tavo veiklų ir freska restauracija yra tikrai susijusios specialybės, tačiau tai yra užsakymai ir tai yra veikla, kuri galbūt ne taip dažnai atsiranda ir kaip tu, kaip freskistas, bet ir dailininkas, kuris taip pat ir tapo paveikslus, kaip tu pasakytum, kaip dažnai atsiranda freskos apskritai? Ar tai, jeigu reiktų tokiam palyginime su paveikslais?
1: Nu, aš labai esu laimingas, kad aš galiu tapyti aliejiniais dažais ir tavo močiutė.
0: Gražina Vitartaitė,
1: mano mama.
0: Tavo mama, jo.
1: Reiškia, yra tapytoja ir buvusi tapybos katedros vedėja Vilniaus dailės akademijos. Tai, vienu žodžiu, ta tapyba buvo visada ir tu esi absoliučiai laisvas. Tu turi drobę ir tu pats esi režisierius šito viso proceso. O freskos, tai jos jau, reiškia, priklauso nuo daugybės ekonominių, politinių ir viešojo gyvenimo, tai jos atsitinka ne visada ir tie langai, kada, sakykime, nėra tų užsakymų, tai puikiausiai tinka tapybai. Ir dalyvauju parodose ir grupinėse, ir asmeninės darau, personalinės. Tai šitas buvo visada ir užimdavo didžiąją dalį laiko. Nu, ba, o kai jau freską darai, tai taip, ten, sakykime, jinai užima ten 2-3 mėnesius maksimaliai, po to vėl užsiemi tapybą aliejinį.
0: O tave traukia irgi didelės apimties paveikslai?
1: Nu, tai jau didesnių nėra, jau ten, pavyzdžiui, paskutinis tai yra 200 kvadratinių metrų, tai jau čia per didelis jau pavargsti pas.
0: Tokie kaip freskos, tokie.
1: Ai, patys paveikslai.
0: Turiu meni paveikslai, jo.
1: Paveikslas, matai.
0: Nes čia tai jau labai didelis, pasakai.
1: Paveikslas, tai jisai, tu jo po to reikia žiūrėti pagal duris, po to negalėsi įnešti, jeigu labai per didelis.
0: Praktiniai sumetimai.
1: Tai vienoje bažnyčioje, reiškia, buvo kūriamas paveikslas, jau jisai surinktas buvo viduje, nes jo neįmanoma būtų įnešti.
0: Iš betandrobės jisai buvo?
1: Taip.
0: Ir iš skirtingų drobės dalių, ne?
1: Taip, viduje jis surinktas ir dailininkas viduje tapė, nes jo neįmanoma išnešti.
0: O tau tapyba toks kaip visiškai skirtingas mediumas, tokia terpė, ne. Ar tu tas panašias idėjas tiesiog perteiki tik tais dabar va tokia mažesnė mastelėje negu freskoj?
1: Tapyba tai yra visiškas autentiškas, sakykim, savęs ieškojimas ir įvairių stilių bandymas ir tas visiškai, reiškia, susijęs su kūrybinė laisvė. Tai jis neįtakoja, nei užsakovas, nei kažkokie tai biurokratiniai ten trūkdžiai ar statybiniai. Tai aš tikrai jaučiuosi laisvas ir džiaugiuosi tuo, kad per gyvenimą teko išbandyti įvairiausių stilių nuo siurrealizmo iki ekspresionizmo. Ta prasme, ir įvairiausių medijų, netgi mes su tavim darėm, kai tu groji, aš tapiau, reiškia, tai
0: improvizavom.
1: Tai čia improvizacija, tokia action painting. Nu, tai,
0: tu šitokių performansų esi ir su įvairiais saksofonistais daręs,
1: tai esu.
0: Kur yra publika žmonių ir tu gyvai tapai paveikslą.
1: Taip. Ten mes bandėm tokį performansą I follow you, you follow me, reiškia, jisai daro garsą, aš darau potėpį, aš darau

0: potėpiais, žiūri į tą potėpį ir daro garsą, čia saksofonistas. Visokių eksperimentų buvo.
1: Taip, tapyba iš tikrųjų, galima sakyti, viena iš pagrindinių vienareikšmiškai tavo veiklų kartu su freska. Esi sukūręs daugybę ir personalinių, ir dalyvavęs grupinėse parodose, ir Lietuvoje žinoma, bet taip pat ir Vokietijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Graikijoje, Italijoje. Dabar paskutinė beje buvo Lenkijoje, teisingai, ir ten buvo toksai detektyvas, kur tu atradai savo labai labai labai seną ir studijų laikų teisingai paveikslą apie Žalgirio mūšį.
0: Nu tai, būna ir tokių istorijų, kad kažkiek kūrinių aš esu po 30 galbūt metų ir mažiau ir daugiau įsigijęs pats. Nes aš suvokiu tokį dalyką, kad, kaip sakoma, du kartus į upę neįbrėsi ir aš tokių dabar nesukuriu, o tada buvo toks laikotarpis. Praeitam tūkstantmetį, kur vat, man jie daugiau reikalingi ir aš juos įsigyju brangiau negu pardaviau.
1: Tai. Bet tai ten buvo tokia situacija, kad žmogus jau nebelabai nekabėjo tas paveikslas.
0: Jisai keičia būtą ir sako, man netilps į kitą būtą ir sako, jį gal nori įsigyti, aš sakau taip, nu tai vat.
1: Ir jis buvo tiesiog nuimtas nuo rėmų, suviniotas, taip, kažkur rūsį gulėjo.
0: O dabar vat...
1: Ir jis ten iš Australijos atkeliavo, ne?
0: Tas darbas. Negaliu aš atsakyti, nes jisai turi nekilnojamo turto ir Vilniuje, ir Australijoje. Tai kuris jį laikė, aš negaliu. Gali būti, kad ir buvo jis ir Australijoje.
1: Supratau. Tai tu jį dabar... Perpirkai po kiek metų?
0: 30 gal.
1: Po 30 metų.
0: Daugiau, 33, 93 metų.
1: Ir dabar jisai kabo prie Griunvaldo.
0: Taip, Griunvalde yra...
1: Ar pačiam Griunvalde?
0: Griunvalde tai yra vietoje, kur Žalgirio mūšis, tai tenais yra šiuo metu vyksta paroda bendra lietuvių ir lenkų tapytojų, vadinasi Razam kartu. Nu, kad kartu nugalėjom kryžiuočius. Va, ir ten visą vasarą galima pasižiūrėti.
1: Gerai, nuostabu. O mes keliamės į dar vieną muzikinę pertraukėlę. Niekur nepabėkite.
2: Vilnius FM.

0: Genijai šlepetės.
1: Sveiki sugrįžę, mėly klausytojai, su jumis Vilnius FM eteryje. Laida Genijų šlepetės, laidos vedėjas pianistas Simonas Poška ir laidos svečias, tėvo dienos proga, mano tėtis, dailininkas, freskistas, pedagogas Vytautas Poška. Pedagogas paminėjau. Dar šios tavo krypties neaptarėme, turi tikrai ilgametę dėstymo patirtį. Ir įvairiuose privačiuose būreliuose, įvairiuose meno mokyklėlėse, o dabar žinoma ir VDA Vilniaus dailės akademijoje. Papasakok daugiau, kas ten tiksliai vyksta, ko tu dėstai?
2: Tai ta pedagogika gimė kažkaip natūraliai iš šeimos, nes tavo seneliai, reiškia, abu yra katedrų vedėjai, senelis Vilniaus Gedimino technikos, elektronikos katedros vedėjas, o močiutė tavo yra... Buvo Vilniaus dailės akademijos tapybos katedros vedėja. Tai iš būdamas toje aplinkoje ir girdėdamas visus suriškė pokalbius šeimoje, galbūt tas yra įaugę į kraują. Ir pats šiuo metu dirbu tapybos dėstytojų dailės mokykloje, dailės artelė. Ir dar dėstau technologijas vėl Vilniaus dailės akademijai. Freskos ir grafito technologijas, taip.
1: Tai technika realiai.
2: Technika. Ir tas yra įdomu labai, nes mane tai reiškia verčia pasitemti ir netitrūkti nuo šios dienos realijų, nes studentai užduoda tokių klausimų ir reikia būti pasiruošus, reiškia visada reaguoti ir atsakyti. Ir matau tas tendencijas šiuolaikinės, kur link viskas juda ir tas mane patį, reiškia, kaip čia pasakyti, įtakoja mano ir kūryba galų gale. Ir aš tamprioje diskusijoje tokioje su jaunimu ir pats gerai jaučiuosi. Kitaip.
1: Kokių klausimų gauni iš jaunimo? Tokių, kur sakė, kur reikia pasitemti ir galbūt nesitikėjai.
2: Na, jie iš karto nieko dar neišmokė, nori viską laužyti ir sako, ar galima, reiškia, daryti ne pagal technologiją ir aš noriu, vat, kitaip. Tai sakau, tu daryk tada du darbus, vieną, sakykime, ten freską padaryk pagal klasikinę
1: technologiją. Tai nedraudė.
2: Nu, jeigu jis gaus blogą pažymį, jeigu jis nepadarys nieko, sakykim, nu, arba padarys tik tai taip, kaip negalima, kaip sakom. Va, tai jis turi išmokti kažkokius pagrindus ir tada jau išdikauti, eksperimentuoti. Nu, tai čia kaip ir su tavo klasikinė muzika, kai tu jau dabar, reiškia, išmoki... Ir esi...
1: Taip nesakom, moki.
2: Ne tai, kad moki,
1: mes niekada... Mes visą gyvenimą mokomės.
2: Tu daug pasiekęs, daug konkursų laimėjęs ir dabar, pavyzdžiui, gali improvizuoti ir iškelti visokiausius, reiškia, iššūkius.
1: Žinok, mes irgi anksčiau laiko improvizuojam. Čia irgi yra... Nuo visko priklauso. Bet sakai, kad tendencija tarp galbūt tavo studentų arba galbūt dabartinių kartų yra iš karto to viską laužyti, ne, kažkokių...
2: Nu taip, pavyzdžiui, reikia pasiruošti eskizą, reiškia, kur jis turi perkelti piešinį ant šlapio tinko. O studentas paima telefoną, pavyzdžiui, ir sako, aš galiu iš karto, vat, ir iš rankos, reiškia. Tai jeigu galima viską padaryti genialiai, be abejo, ir jeigu ranka klauso, ir pirmin... Bet skaitmeninės technologijos be abejo veržiasi ir į šitą sritį, į menus ir sakykime, dabar aš įsivaizduoju šiuolaikinį freskistą, kuris sėdi krėslę ir prie kompiuterio, o freska jo, purškia dronai. Tai va tokios, tai jau taip yra.
1: Nu, bet purškimas čia jau dar kitokia... Čia nebe freska.
2: Nu, tai aš dar neįvaldžiau šitos technologijos. Čia, nu, jeigu vėl grįžtant prie technologijų, tai galima teikti, kad tai yra sieninė tapyba. O freska tai yra klasikinė ant šlapio tinko su pigmentais.
1: Ir tu kaip pasakoji savo studentus vežioji, aprodai, kaip tai yra, kaip sakoma, realiam gyvenime, kaip tai atrodo. ir taip pat duodi ir praktikos savo studentams.
2: Tai taip, visas tas dėstymas ir gimė prieš tai bendradarbiaujant su Dailės akademija, nes daug studentų pagelbėdavo man daryti tas freskas.
1: Realias freskas.
2: Ir jiem būdavo labai įdomu, nes pavyzdžiui, kai yra, sakykime, 200 kvadratinių metrų, tai tu fiziškai tiesiog negali. Tu duodi uždavinius ir tik vadovauji visam procesui. Tai taip, gaudavo daug visokios realios patirties.
1: Gerai. O kas dabar artėja? Kokios dabar bus parodos arba galbūt net freskos artimiausių metų?
2: Na, aš priklausau tokiai individualistų tapytojų grupiai ir šiuo metu vyksta paroda mūsų vyriausybėje ir reiškia bendra paroda, tai čia yra grupinė paroda. O kartu su savo mama, su atidaręs parodą Mickevičiaus bibliotekoje, tapybos paroda, kur 7+7, 7 jo, 7 mano paveikslai, tai irgi galima apžiūrėti visą birželio mėnesį. Ir dar šiuo metu vyksta paroda, kur minėjau Lenkijoje, reiškia Žalgirio mūšio vietoje. Ten
1: O iš freskų kas šviečiasi?
2: Iš freskų visko neišduosiu, kas šviečiasi, nes vieną derinu tokį objektą rimtą.
1: Vis dar kaip iš tų, sakėm,
2: Dabar Gedimino prospekte savo kolegijai laiks nuo laiko padedu įgyvendinti didžiulę freską prie Žemaitės paminklo.
1: Gedimino prospekte Žemaitės skverė.
2: Žemaitės skverė. Ten bus darbai visą vasarą, ten yra 600 kvadratinių metrų ir ten mano kolegė viena tikrai jinai su pagalba tą freską kūrė, bet autorė ji, tai vat padedu šitą objektą įgyvendinti.
1: Puiku, ačiū tėti, kad atvykai į laidą. Su jumis buvo dailininkas Vytautas Poška, dailininko sūnus pianistas Simonas Poška, laida Genijų šlepetės. Ačiū, kad klausėte ir iki kitų kartų. Vilnius FM.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.